0: You just heard Elissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריטט, סימני, אהולה ירנגה רוטי ונרניאובית.
2: אינו אולה רטף סודי, אהולה יגון נגן נאכתר שום גלועת, תקון נאון נגן נאכתר שוטי לו. תמן נלו בנות, שולי תאו משיאג מן, אהולה יציאג המלי, אינו אולה רשור נגל אוקסימה יגני. תקו אלו, פולה אקטוי תופרמי, ופרנגסאוג מן, תופרמי אוגתה. Tupil Lohane Tanui Tuninga, Aule Tiazugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.